0: 'cause I will leave the light on.
1: Radio Antena.
2: Najveći hit.
3: Najman govora.